0: Nå er de her ikke megahertz, de er ikke FM. Men du er nærmere du har gått.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Nå de her kan megahertz, de ved i FM. Maghrib namad og vagt.
1: Allahu akbar, Allah.